0: Sutra u Esenu.
1: Thank you very much.
0: Tomorrow, Essen, KKC Club. You can touch me tomorrow if you want.
1: Thank you, Rambo. Thank you very much. Rambo Amadeus, für viele von uns mit Sicherheit eine echte Entdeckung. Dankeschön. Keine Frage, er ist ein Phänomen. In 10 Minuten machen wir weiter mit Isaac Delgado.
2: Sveže auk wang wang wang auk auk wang wang wang auk. Al ne čuje se više jauk, bube više u strahu ne bježe, što se zapleo pauk u niti sopstvene mreže. Molio je za pomoć pauk bube da ga otpletu, al bube konce dodatno stežu, pretvoriše ga u marionetu. Eto, to ti je nauk. Pleti drugima mreže da ne bi prošao ko pauk. Kurce.

Žoja pasti uz larvu i tresku. S tobom pomoja jelenskih mirova, si ti dabrova sotarija. Karamba, karambita, tako mi čukute devrani.